0: Lašodes Romale Shavorale, a vi lasse vramate schnen po mai lascio Shavorengo programma Radio Romano. Teme consentimento anda studio a Jessim o Adam Parno Shope. A Jess birnate schnen pe historicno soba, historie rummet po Romani, kai sipa ek historicno juvli anda Jessut no Mexico. Fere nabistren ke birin vitara ken mai but interesne historicne manushem pa mare internetoski rik www.radioromano.se tai pa mare applicazia Sveriges Radio. Roden fero pre Radio Romano vai Romane paramici. Kote birin tara kena kanak po Lovari, pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull tai Cleopatra. But interesne historicne manush. Fere cin kraftumen mai but. Beschen tu menget ella kanak, te birin te pandaventu mare jaka kerenkodo. Fere mai vajno putrentu mare kanak romale shavorale, ke kanak avele historicno historia, pa e malinche.
1: Abenai ma but frama, musete si ja rav. Ta rav te gindoi, so shai te kerjo pe manca, da na ušpija pe vrama. Kutei, na jej stuke devla, Коте торджу не грас, та й виколте ю кер.
0: Етерні жувльори лунго не баленца, кай піравал як лунго цоха, сиджарел сиго, пердало піярцо, коте кай обазарі торджол, пірел сиго машкаре шукар похтана, овоці, та й сай кавер кай бікнел пе коте, хиртелен, перел вой випе пув, фер ущіл сиго пе пунре, вой жанел ке са ашіла спелате, те напурія вой сакофалу сиго, а ресела вой та й лакі ганга як насул меріпе. Лако їло марел зуралес, кана вой нашел пе кодол баруне трапти, кай кодо пуро мурша шора са траї. Вой цирдило воздуху анде песте, та й нашел андре андокер.
1: Сеньор! Сеньор Кортес! Von kamen te juventu men, tai von planulin te mudaren tut.
0: Vite si voi juvliori, ta inke ci pergi las bishe bershengi, si voi abai jekanda mai važne manuš, ka i španjulitska ketani, ka conquistadoro senor Cortes. Te ka sa vo hango dara sa cishundas vo šohalatar, vo vžanel, ke vo birite bizi tai te pačelande late, von musai te našen akanak.